Toussaint naar Pet Nenok FM. Toussaint naar Pet Nenok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maslungerne med Ionip 23'erne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Udlukket kolding i lørende, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter, og penge, så du har nu tjukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: sekunde termometer i pinga så dunga nu tjukka susirakkasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: flashlight.
1: I'm fighting.

0: FM。
1: Let's do that song repeat.

0: Nano FM.
1: Nano FM.
2: 100 MHz.
0: Nano FM.
3: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
4: Mållungon om i unip 23 er ni, det er mig mere så. Nu er jeg galtlunni, så kan ni lade dig sin nalunni. Udlukket kolding i luerni, kun nu er kuldlupinga så ni giver sænger til ni rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til momenter i pinga så tunga nu tjukke sus rettes sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: Nu må Tilles med Gilly mig så af.
2: Maslungerne med Ionip 23 er nødt i Mimersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade dig sin nalt. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kuldt penge, så ikke giver sig at sin rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter i penge, så du har nødt til at søge ret og sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du sender op med Nano FM 100 MHz.

0: Dusan nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Dusan nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
5: Maslungerne med ionip 23 er det i min mersok. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lagt taksen nalunde. Udlukket kolding i luerne, kun nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til momenter i pinger, så tunger jeg nu tjukker, så så rakt det sær.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

Thank you.

0: Altusamna, Altusamna, FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Marlungen er med i unip 23 år, det er med mig så. Nu er jeg galt, så kan jeg lade dig sin nalde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Nu er jeg kunne 6 sekunder til momenter i penge, så du har nu tjukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Marlungerne med Ionip 23 er det i min mersok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nærlunde. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kudlupping af sådan ikke, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter i penge af sådan en udsukke, så er det rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Sumner Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilæsse mig gille mig så hårdt.
2: Marlungerne med ionip 23 er det i mimer så. Nu jeg kallunni, så kan jeg lagt dig sin nallunni. Udlukket kolding i luerne, kun nu er kuldlupinga så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til momenter i pinga så tunga nu tjukke sus rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Hoi. Mari mo kayo na usak.
1: Nanok FM. Bileris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanok Media.
1: Nanok FM.

0: Kim Uzan Mahbet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Maslungerne med ionip 23 er det i min mersok. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade taksen nattelig. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til momenter i penge, så du har nu tjukket, så så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Der så du med bedre nik, hvis I går et engelsk landet i deres opdængende særligt, bedre gange rigtig der med kærlighed. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tit er sat til kukket af sabbat til 59% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre nik at dog du sagde ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så gange også gå ud deres autoen af helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base sig rende over ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til jo af natto. Nu er næsten natto, vi siger sig også oppe. Nanoq Media TV apotekar du, at I kunne se det, nu tager sig selv. Til mig sådan noget vælge, at der er til mod, kan der sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan i sin nasen nærværdigt. Og nu er der med sig, vi tager noget af sikkert. Nanoq Media TV dog har ud, hvis I så kan næste, bing af til rammet. Bing af til det nu, Nanoq Media, kan I noget af sikkert sammen på.
0: Nanoq FM.

0: på Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Men er nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: تسعة نوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Maslungerne med ionet 23 er det i min mærsor. Nu er jeg kastlunde, så kan jeg lade tage sin nalslunde. Udslukket kolding i lønne, kun nu er kudslupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter, at jeg så tunger nu tjukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigtigt engelsk i deres opdagende sætid, bedre gange rigtig der med kærlighed. Man kunne have det bedre for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne 38% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at dog du sagde ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøjne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lånet, at der vil rette til at være nødt til.
3: Suri fakafikisat injen jemik pada ya jumpitja sumik akimut nado kutumik bisa ngarat tiba. Suri fakafid mikisut nado media pi injen jemik nado kawafi bay. Atabirat senut ikios nawatid sorlu dan kutumik kisalu atlapu misuri sunut tamanu atabir senarit. Akijitat tamarat seksunoni alfam simita asar tiput. Bahasa kamu rosu kuit cua trainit nelbi mut atabir isut imarunit nado media kilimi bahasa kamu rosu. Sat ud VM 2026. Men om det er Kanadier, at kunne tjekke det ud, i sin nækket at sætte dig til, hvis man rammer nok bag, hvis jeg nok slår ind nok til mig, så rammer nok bag fien i. I så skal jeg rette dig mod, vi er med midt, hvis du sætter. Men om det er midt, i sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med RKS har putt 3.000 kroner. RKS et andre 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Maslungerne med ionip 23 er det i min mersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade taksen nalde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter, og penge, så tunger jeg nu tjukker, så så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалуп периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søge sig på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i mig lønne til at nå slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at være nok du. Nu er nok slutte nok du mig, vi siger sig rave sig på. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini pinko mi, et kvæs er put 3.000 kroner. Et kvæs er andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Marslungerne med Ionip 23'erne, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade dig sin nattelig. Udlukket rulling i lørende, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg 6 sekunder til momenter i penge, så du har nu tukket, så så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Du sagde Narbet, Nanok FM.
3: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
4: What are you thinking about?
2: Du sagde Narbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinko til tisak. Maslungon nami nanoq 17:30 af funkerka. Mini bingo med RKS'er put 3.000 kroner. RKS'et anrigt 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hurtigt.
1: Maslungen er med i unip 23 ani, det er med mig så. Nu er jeg galtlunde, så kan jeg lade dig sende galtlunde. Udlukket kolding i løren, ikke unnå at kunne lukke pengene, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu rækker jeg 6 sekunder til momenter i pengene, så du har nu tukket, så er det rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der er så at du med bede en ikke besikket en eksanak i deres opdænge særligt, bede gavn og rigtig med kærlighed. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bede tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger og til sendt 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig nærende at kunne have rigtig at dogne rigtig 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også gået deres auto når helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min base sig rende over ud, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, vi siger sig rave sig ud. Nå, media TV er på tige du, at I kunne se det, nu tager sig set, til mig sånne rille, at der er til mod, kan der sånne rapport. Nu når så med, der man er sådan, i sin nærsen nærvetid. Og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Nå, media TV er dog krav, vi siger sig om næsser, bing af til rammet, bing af til din nød. Nå, media kan I noget der sidde sammen på.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

Nenok FM, Susanne Apel.

0: Nanoq FM. Bilerids Aarhus.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tager nu det pinkort til tisak. Maslungen når med, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er andret 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Maslungerne med ionip 23 er det i min mersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade taksen nalde. Udlukket kolding i lønne, og nu er kuldlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til momenter i penge, så tunger jeg nu tjukker, så så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.
2: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag er det bingo til tisak. Maslungon når mig, når du nakker dig 17.30 af funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det sammen give mig så af.
1: Maslungerne med ionip 23 er det i min mærke. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lade tage nallene. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kudlupinger, så ikke jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kunne jeg 6 sekunder til momenter i pinger, så du har nu tjukket, så så rettet sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: out of here. Let's go.
1: B50.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
5: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon når mig når du når dag 17:30 af funkerka. Mini pinko mig. Jeg kunne sætte put 3000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo, slår jeg sig.
0: Nanoq FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Maslungerne med Ionip 23, det er med mig så. Nu er jeg rettende, så kan jeg lade dig sende nattende. Udlukket kolding i lønne, kun nu er kuldlupping af sådan ikke, jeg sænger til den rapport. Og nu er jeg kun 6 sekunder til momenter, at jeg sænger til den rapport. Hvad er
1: udsigten for nu?
2: Tirsdag den 23. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tænnet pinkert til tisak. Maslungon nami, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Minibingo med RKS er putt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Pinasungonnormi juunip viiaatsyyviäni tiimimirso. Nuujakalluni sirinnarisisässälluni. Ullukkut arfinimalluni kunnuakullumalluni kiesangatin rakpok. Anuraa avanna kippasiksi kuntimut miitseri pinasutungaanut sukkassusirattessaa.
0: Vää uusikten for nuuk.
1: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: deres Auto Plus ikke billigt.
1: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på det, imme godt nu er med dig. Opus nækker give alle mine passer andre og et, imme lønne til en slutte unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan du ikke lade op lønne et, at det vil rette til jo en atom.
2: Asatuk VM 2026. Men om vi det kan er det jeg kunne tænke det ud. I siden er ikke Asat, at du sagde, man har nok bare. Hvis jeg nok slår ind mig, så kan nok bare fine. I så skal jeg tage noget. Vi er med nu, vi synes selv. Men om vi det er mit, i siden er det dig. Suri fra Fyrisik, en tjentimik, på der jeg tjumpitja, som ikke er gimmelt ned og godt, om ikke vi så har ret tilbage. Suri fra Fyrisik, i sut, når nok med det op, en tjentimik ned og fri vej. At der vil ret til sig nødt, ikke just nær ved tid. Så du, den går til mig, giser du, at der bliver med Suri, som ikke der man ud, at der vil der sin rig. Jeg giver til det, der er meget lad, 699 meter, altså til bund. Bare så rammer også kvitt 32 19 11 mod, at der vil se ud, i med det 19, når nok med det at give lemme, bare så rammer og vidt.
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Nanok FM. Nanok.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Ku Nanok FM. Ussumikku tihmassu ngonnon mihin Nanok FM pinkortitin saanut pekatalsuarisim. Ikkuessit annerit 15,000 kroni upput, mini pinkumilu 3,000 krona. Ikkuigan nisianak fissauk halsuars ti traivem. Pinkumut tungasumik apakutakassaguit 28,600. Ikkukkanik asertuarsinnauk akagu Nanok miitiamut, delunakota akkanonit pingasuputunganut. Pinkortsuarisim. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i mini-bingo 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Ja, tässä minun norjusapsani mahluk, syy norju, uli kallu 1,000 krona. Pingalmassa, koillut siellä rangavit, radio, imalunni TV, nipalli vittu. Atsit, taidu amma, ilrohim sumingan annallut taidakin nattassa vatsit. Pinkohluarisim. Ja kivinsta inraake 502 raaka 700 krona og 3 raaka 1,000 krona. Man skal også bare lige huske, at man skal skrue ned, helt ned for radio eller tv, når man vinder. Spil 1, Sanimut Adasok, en række.
1: Ene 30. Syvogtredive. Syvogtres. Seksogtredive. Toogtyve. Halvfems. Niogtyve. Halvfjerds. Femogtredive. Treoghalvfjerds.
2: Spil i temmet, der er så indrykket.
1: 4. Sisamat. 51. 51. 44. 44. 3. Pingasut.
2: 1. Spil i Tim Sam og Chris Robbock. Hallo.
3: Ja, Håker Sørensen nu.
2: Op. Kontroltal 1.
3: 50, 62, 834.
2: Røde billet.
3: Op, giv mig flående resten.
2: 3.
3: Op, røde
2: bald. Spil 1 til mod Smarsluk, to rækker.
1: Elve. Akkan i slidt. 34. 34. 48. 48. 85. 85. 15. 15. 64. 64.
2: Spil et til nummer sluk, Turaka.
1: 45. 45. 71. 71. 6. 85. 86. 86. 13. Akkanok pingasut. 23. 23. 47. 47. 18. 18. 76. 76. 77. 77.
2: Spil et til Morsluk, Turaka.
1: 28. 28. 78. 78. 84. 84. 75. 75. 56. 56.

0: 38.
1: Spil et til sin Martin Rysrup-Bok. Hallo?
2: Ja. Daniel Lusen nu, min gange.
1: Og kontrol tager det.
2: 51-0-114.
1: Og gå i billedet.
2: Prøv
1: at nå Spil et, og det gør nu tre rykker.
0: Nihaltres. Otefies. Tualfias. Syvogtyve. Fireoghalvtreds. Fireoghalvfjerds.
1: Spil et, og det gør nu tre rækker.
0: 87. 79. 14. Nikten. Femoghalvtreds. Femogtyve. 89. 1. Er der så?
1: Spil et, og det gør nu tre rækker.
0: 21. 60. 50. 50. 62. 62. 80. 32. 82. 82.

0: 39 39
1: Spillitsemil Karni Droppok, hallo.
2: Hallo, Marianne Matjulin Nomen.
1: Ah, kun tro, tage det.
2: Han trist 99 og 152.
1: Der går i beslaget.
2: Hvor
1: spil 2000 mod, og der er så en række.
0: Niatyve. Fjorten. Seksogtredive. 64 67 53 61 72 87

0: 75 75 είναι φύγες, είναι φύγες.
1: Spil 2 minutter, hvor du går i rapport. Hallo?
2: Hallo, Max Fyne Petersen, hvad er meningen af det?
1: Ja, kun tror jeg tager det.
2: Jeg begynder. Altres 0 68 82
1: Er navnet. 06-024.
2: Er kvæbet så
1: et? Er kvæbet. Spil 2, så er det mod Marluk. To rækker.
0: To og halvtreds. To og halvtreds. Seisten. Seisteni. Seksogtyve. Otteoghalvfjerds. Otteoghalvfjerds. Seksoghalvtreds. Seksoghalvtreds.
1: Spil to sæt mod Marluk. To rækker.
0: 15 15 40 40 8 og finder pingas ud 85 85 45 45 7 og find Marluk 58 58 13 Akkanuk Pingasut 49 49 48 48
1: Spil 2 sinne Marluk 2 rækker
0: 62 62 60 60 31 31 28 28

0: DS? 82S. 82S. 30. 30. 59. 59. 41. 41.
1: Spil 2 centimeter sluk, 2 rakker.
0: 71. 71.

0: 43. 43. 77. 77.
1: Spil 2, det går nu, 3 rykker.
0: Fem. Femme. Elve. Akkanisit. To. Masluk. Femogtredive. Ni. Rulling i lort. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. 21. 21. 12. Akkanak Masluk.
1: Spil 2, det gør nu. 3 rækker.
0: 19. 19. 84. 84.
1: Spil til mod de gørne dropbog. Hallo?
2: Hallo. Nå, min gerne er Inger Poulsen.
1: Ah, kontroltallet.
2: Kontroltal. 50, 10, 466.
1: Røg billet.
3: Ja, hej, mand. Ikke helt. Bye. Ja, hej. Og kukken ikke altså tog sådan noget at gøre, når nok midt i ingen penge stunger han ud. Pink kort til tæk ikke kommer på sig så mange opet af finder han ud. I så finder sådan et gode ud. Og gøre ham siger nok gode ud. Bare sin nye imod 8700 imod om at gøre nogen ingen ud. Siger ni lærer, men hun siger ni lærer ikke. Man er godt, at gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra klokken 11 til 15.00. Der er så ikke en bingo på torsdag klokken 18.00. Man er godt mini bingo, og det gør slå 3 rækker.
0: Tredive. Tredive. Seksogfirs. Seksogfirs. Tyve. Tyve. Enogtyve. Enogtyve. Ni. Rulling i lort. 82. 82. 73. 73. 19. 19. 65. 65.
1: Min bingo, det går nu. Tre rækker.
0: 43. 43. 76. 76. 57. 57. 72. 72. 27. 27. 28. 28. 71. 71. 85. 85. 55. 55. 25. 25. 49. 49. 64. 64. 36. 36. 84. 84. 56. 56. 3. Bingasut. 41. 41. 74. 74. 60. 60. 89. 89. 22. 22. 5. 5. 88. 88. 39. 39. 16. 16. 68. 68. 70. 70. 24. 24. 23. 23. 13. Akkanok bingasut.
1: Min bingo, det går slå. Tre rækker.
0: 87. 87. 12. Akkanok marsluk. 53. 53. 83. 83. 78. 78. 14. 14. 35. 35. 32. 32. 58. 58. 79. 79. 42. 42. 61. 61. 52. 52. 7. Affin Mahluk. 48. 48. 31. 31.
1: 31. Min vinkum vil gerne droppe. Hallo?
2: Ja. Ja, nu min gang vil hende mine Berglund.
1: Ja, kontrol tager det.
2: 02-16-11. Og der får om det her.
1: Jeg kunne ikke blive løjt.
2: Rønner.
1: Et lille.
2: Bye. Bye.
1: Spil 3, sætter mod Tadasuk. Indrække.
0: Treogfirs. Treogfirs. Sytten. Sytten. Fireogtyve. Fireogtyve. 77. 77. 63. 63. 71. 71. 48. 48. 55. 55. 90. 90. 41. 41.
1: Spil 3 cm, der er så en række.
0: 52. 52. 44. 44. 75. 75. 39. 39. 84. 84.

10. قل ات Niye tüv? Niye tüv?

Fies. Fiesi. Toogtredive. Toogtredive.

0: 50. 50.
1: Spil 3 sin morluk, du rakker.
0: Orde. Affinder pingasut.

0: 58 58 22 22
1: Spilt som amerikaner tropper, hallo?
2: Hallo, han er ikke nye snuk.
1: Op, kontortallet.
2: 50 09 361.
1: Akkui pitoit.
2: Kuenak.
1: Ilis pai. Akkui sup apa, hallo?
3: Hallo, Sven Larsen, snuk.
1: Op, kontortallet.
2: 50
1: Kontrolsærdigt?
2: 50-07-982.
1: Og Mikkel, du kunne
2: blive
1: løjt? Gå ind.
4: Ikke. Bye. Gå ind og svok. Udkøb mig bingum på gadaer af sim. Det ser du. Sige så mange opad bingum til tækket kommer af på hud. Udkøb mig kuldlo. Og prøves ud til akkel. Spil et sanimut Adasok, Holger Sørensen, Sanim Mahluk, Daniel Løvesen, Uli Karlo og Marianne Mathiusen. Spil to sanimut Adasok, Martina Petersen, Sanim Mahluk, Gert Lyngem, Uli Karlo, Inger Poulsen, Mini Bingumi, Vilhelm Mener Berlund. Spil tre sanimut Adasok, Magag M. Proberm, Sanim Mahluk, Rebecca Hansen, Uli Karin Nibut, Anadak Egenius, Svend Larsen, Amadu Ilona Reimer. Der må sige, hun kan sige.
5: Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
6: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
7: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
8: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu mutsilessa me kilima saavut.
3: Pingasungonnermi iunip fiagatsyuviani tiimimersoq. Nu iaqarluni serinnarissisassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Annuraa avannakippasik sikuntimut miitseri pingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
2: Hver udsigten for Nuuk.
3: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi bidinik bisiguit ingerlanneq ilaasortanngussaatit bideqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Bidit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Bidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Bidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nattumik, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er middag. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke gøre op på lønne et, at der vil rette til at være nattum.
3: Asset VM 2026. Men om det kan jeg lige akkurat sige det ikke. I sin nækket asset der tøbte sig man har nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok til mig, så kan nok bag fin i. I så skal jeg rette dem ud. Vi er med middag, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dag.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifrafiset intentimik på der tympitsa sumik akimulnelqutumik bisaraqartitiba sulifrafit mikisut nanoq media bi intentimik nerawfibai attaviqatissannut ikiorsinnavatsiit soorlu kan kortimukisalu atlappimi sulisunut tamanu attavilersinnerit akiititat taamaallat 699 mita allartipput paisaqammarusukkuit 32 19 11 mut attavigisut imalunnit nanoq media kiilimi paisisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samler Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Bina så under med Ione 24, det er min mørsor. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sidste selv lunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er gulde mig lunde, ikke jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg vandet kippet 6 sekunder til mod mig, så jeg bina så dunge af nu tukker sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nægget giver lige min bas og rende over et, i malone til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lade ned, at der vil rette til at være natto. Nu er nødt til natto, hvis I ikke rager sig på. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Binationer med Ione 24 er ne, det er med mig så. Nu er jeg galt lunde, så rinder jeg sidste selv lunde. Udlukket affen i marlunde, og nu er guld og marlunde ikke, jeg sanger til en rapport. Nu har jeg vandet ikke på 6 sekunder til mod meter i penge, så du har nu tukket sus og rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyde med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pinasungon nom i juni 24 ani de mimersok. Nu jeg kan lunde sig en narcissist selvlunde. Ullukut affini mahlunnik unnuakullu mahlunnik kiesangatinneqarpoq annura avannakippasiksi kuntimut miitseripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: hver udsigten for Nuuk
2: onsdag den 24. juni ifølge DMI skyde med solrigt vejr dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset.

0: Nu
1: motilisse mig gille mig sagut.
2: Pinasungonnar mi iunip fiaratsyviani tiimimersor. Nuiaqarluni serinnarissisassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Annora avannakippasik sikuntimut miiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.